0: Heldur du ikkje? Så lusta og fm1.fo.
1: Ah, dirty. Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Sambandslokkurinn innskjur öllun eina gaua og húnali i Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

0: PN Plus innskjer førja første enn framur gaua Ólasøk.
1: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn flikkvandi Ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nådla vi ikke innskjer öllom føringon enn gaua Ólasøk. Ikke som havnen av Ólasøk vi kapprore, skrugongon, gaun leie og kandifloss.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
4: Longo nu kast du okna der ekongomersje til Ólasøkuróren 2026. Öll som kjöper ekongomersje av netnån vi i lúttakaste om eit gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ett gångomärkne kostar 130 kronor och kunde köpas av ägångomärkne.fo. Mitt suttjast till Kappro.

0: Färsölan inser ödlån färja falska ena goa ålasök.
1: Bilodder inser ödlån färja falska ena goa ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena goa ålasök.
3: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoruka ålasök.
4: Fra Lujv, tär och tynum blir yngst ena goa ålasök. Lujv.
5: Det er gode ølesøkebordet av Hodelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førske mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hodelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hodelbrandan.

0: nej og ja.
1: Læs meira og kob.fo.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Sinning og vestan, 8-13 meter om skundet, skutja og regn. Ut av dagen ser han i alla vevor, og i natt og fyrre part morgen i høver torst, hiten mittlen 20 og 14 sti. Og så skal jeg se fra at det sjålande til tvær fagpassister der, til Hape som spiller i Skottland med Motherwell, tandistrin byrja 1945, og så det distrin i Klaksvøk mittlen NSU og et li ur Slovenia og tantestrim byrjar klokkan 19.45. Det var sin trupel tja Slovenina koma til fyrir til tørre flikvar fikk slent til tjar, men til tørre så kom vi flere flåføren og i det vi flere rote flåføren og er klare å byrja distan og klaksvik 19.45. Tøy distan sier vi fra Sjallandet til Rune Arena tror jeg som sier fra og annars byr til at fylltja vi i bavn distan og heimasugnet tja portal FO. Vit Gunnar Johansen og Otten Gregersen var alltid ved tøynden om morgenen med deg.
1: Fra portalen nå. Nå er ikke løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
2: Longo nu kastu okna ta ekongomerkje til Ólavsøkuróren 2026. Öll som kjøper ekongomerkje av netnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongomerkje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ekongomerkje.fo. Vi suttjast til kapprøren av Havnarvå.
3: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
4: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærun ødlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
5: Sambandslokkeren innskyr ødlån enn er gode og honalige ålesøker. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólavsøku saunast vi død. Gaua Ólavsøku.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
7: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, tja Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor vid tja lontanar björknon etta färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
8: Tack goa alla sökerbore av Hotel Brandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Framsoppa och färska mät. Vi tar var sjålvand i östen i åkkurslita söta tonnerna av Hotel Brandan. Vi tar var östen i Ögjöpes hoppborg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotel Brandan och alla sökerbore.
9: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og det mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.